0: تکیتو
1: اکیتات
0: کیا تم اس گیان سے اوگت ہو جس کے دوارا ہم سب کچھ جانتے ہیں اور جو ہمیں جاننا آوشک ہے؟
1: تات میں اس گیان کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔

بالی ووڈ کی مین سٹریم فلموں میں نصیر اپنی کامیابی کی کہانی آگے بڑھاتے جا رہے تھے تو ان کی اداکاری کے چرچے سات سمندر پار تک پہنچ گئے۔ سن 2003 میں آئی ہالی ووڈ فلم دی لیگ آف ایکسٹرا آرڈینری جینٹل مین میں نصیر الدین نے کیپٹن نیمو کا کردار نبھایا